0: in vivo, in vivo, in vivo. Androgyne. Androgyne Burger.
1: Mouche cri.
0: Caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca,